0: Ακούσει πίου, νεκάρι κουάτα, μόλατε.
1: Всяка вечер в 8.
2: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаус музика.
3: Всяка вечер в 8 по Метроном.
1: Welcome.